0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

više vremena za bacet. I sve ću loše misli potaracat.

0: da te ljubi.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro!

9:04, dobro vam jutro ili dobar dan u programu Radio Bobovca. Tu smo i ove subote 29. kolovoza 2026. godine, vikend započeo. Nekima radni, a nekima onaj odmorni, pa sad u kojoj ste kategoriji, vi to dobro znate. A čim slušate radio, znači da je meni radni. Za one rano ranioce koji su već uspjeli otići do tržnice i vidjeti što se danas nudi, mogu samo reći da su bili vrijedni i da su odradili svoj dio posla. A za one koji vole malo duže odspavati, mogu to učiniti i sada jer još uvijek su ugodne temperature uz 20 stupnjeva koliko je trenutno u našemu gradu. Pa zato požurite. Vidite što se to nudi, možda sretnete neke od dragih prijatelja, probacite, odnosno progovorite koju i započnete dan onako kako možda niste planirali, ali vam bude lijepo. Rekao sam subota i vjerujem da mnogi od vas već planiraju vikend što napraviti, što odraditi, no hoće li im se planovi ostvariti, ovisit će o mnogo faktora. Što se tiče subote, ona je onako malo laganija, opuštenija u programu Radio Bobovca. Nema puno aktivnosti, nema puno priče, više glazbe, ali ono što slijedi je sljedeće. U ovom prvom satu, odnosno do 10, idemo malo sa informacijama onim servisnim. Za početak saznaćemo kako nas vrijeme očekuje danas i u narednim danima. Nakon toga, ukoliko putujete, kako je stanje na prometnicama, a zavidjet ćemo malo i u prošlost i saznati što je to obilježilo ovaj današnji dan, 29. kolovoza. U 10 sati očekuju vas i prve vijesti iz našeg studija. Kada već spominjem prometovanje, znate da se radi na dvije lokacije ovdje na području naše općine za postavljanje rasvjete od Vareš Majdana do Stupnog Dola, zatim radovi na putnom pravcu od vijadukta prema Tisovcima, očekuju vas zastoj i semafori, pa budite strpljivi jer treba vremena da se to uradi kvalitetno i dobro. I will fight no more. Vrijeme od 10 do 13, marketing, glazba, obavijesti. Subotom to tako ide. 13 sati, vijesti za studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13, Dobri stari radio, emisija u kojoj ćemo se zabaviti uz vaše poruke, pozdrave, želje i čestitke ukoliko ih bude, a nadam se da će ih biti. Vrijeme od 14 do 16 sati predviđeno je za marketing i obavijesti, pa vjerujem da vam malo više glazbe danas neće smetati u programu Radio Bobovca. Iako, onako, slušajući komentare, uvijek kažu bolje više slušati glazbu nego priču. Opet i sve to ovisi o tome što je aktualno, što nije. O aktualnostima iz zemlje i svijeta saznat ćete u vijestima u 10 sati i onim prvim. Za ovaj početak, za danas, mislim da je dosta, dosta priče i dosta ovih informacija koje sam podijelio sa vama. Pozdrav svim slušateljima Radio Bobovca, bez obzira da li nas slušali na našim frekvencijama ili putem našeg web portala. Ostanite i dalje uz vama omiljeni Radio Bobovac.

započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Jutro se je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća je pojava tuče. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne su mogući pljuskovi. Dnevna temperatura zraka oko 33 stupnja. Što se tiče prognoze za naredne dane, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerena na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva. Ponedjeljak, posljednji dan mjeseca kolovoza, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stupnjeva. Utorak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva. Srijeda, sunčano uz umjeren polaz na oblake tijekom dana. Poslije podne i tijekom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan doći do izvjesnog pada temperature zraka. Toplotno opterećenje će i dalje biti izraženo, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju temperature do 39 stupnjeva. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe povezane s vrućinom, poput tumora, razdražljivosti i glavobolje. Dodatno, prolazna nestabilnost uz pljuskove i grmljavinu može nepovoljno djelovati na meteoropate. Preporučuje se prilagoditi dnevne aktivnosti vremenskim uvjetima i izbjegavati veće napore tijekom najtoplijeg dijela dana. We'll be right back.

0: manje gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Rekao sam u najavi programa gdje se sve radi kada je lokalna zajednica u pitanju, još ću jedan put ponoviti, postavljanje rasvjete na putnom pravcu Vareš Majdan stupni do i druga relacija vijadukt Tisovci. Intenzivno se radi na ovoj dionici, postavljeni su semafori, prometuje se jednom trakom, bit će potrebno još dosta vremena da se ova prometnica završi, ali po završetku imat ćemo jednu lijepu cestu prema Tisovcima od vijadukta. A ako krećete negdje na put, evo što vas što vas to očekuje na putevima u Bosni i Hercegovini. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez izvanrednih ograničenja uz povoljne uvjete za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi zbog čega se promet odvija usporeno, kažu iz Bihanka. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija prometa na pojedinim graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Ivanica i Osoje, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod i Deleuša, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Biljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojna Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulvas prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

što je to obilježilo ovaj 29. kolovoz, saznat ćete u nastavku. Hrvatski mađarski humanist Janos Panonius, latinski pjesnik, diplomat, biskup Pečuha, rođen je 1434. u Čazmi. Engleski filozof John Locke, utemeljitelj klasičnog britanskog empirizma, čiji su politički tekstovi temelj suvremene demokracije, rođen je 1632. u Wellingtonu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Belgijski pisac flamanskog podrijetla Maurice Maeterlinck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. rođen je 1862. u Gentu. Švedska filmska i kazališna glumica Ingrid Bergman, trostruka dobitnica Oscara koju Američki filmski institut proglasio četvrtom najvećom ženskom glumačkom zvijezdom u povijesti, rođena je 1915. u Štokholmu. Engleski glumac, redatelj, producent i interpretator Sir Richard Attenborough, koji je osvojio Oscara, BAFTA i tri zlatna globusa, rođen je 1923. godine u Cambridgeu. Američki redatelj i scenarist, filmski producent Joel Schumacher, rođen je 1939. godine u New Yorku. BH književnik i prevoditelj Željko Ivanković, rođen je 1954. godine u Varešu. I kralj popa, američki glazbenik Michael Joseph Jackson, čiji je kontroverzni osobni život bio dio popa kulture zadnje četvrtine 20. stoljeća, rođen je 1958. u Geriju u Indijani. Od događaja godine 1189. napisana je povelja Kulina Bana, najstariji dosad pronađeni očuvani bosanski državni dokument, ali i najstariji državni dokument svih južnoslavenskih naroda i država koji je Dubrovčanima dao slobodu, slobodnu trgovinu u Bosni. 1523. umro je Ulrich von Hutten, njemački humanisti pjesnik, bio suradnik na dijelu Pisma mračnjaka. 1842. završeno opijumsko rat između Kine i Velike Britanije. 1885. je Gottlieb Daimler patentirao prvi motocikl. Douglas DC-10 je američki širokotrupni linijski zrakoplov srednjeg do velikog doleta, a prvi je let obavio na današnji dan 1970. godine. Američki glumac Lee Marvin, koji je zapamćen u ulozi Čina, koji je imao u Divljaku, gdje mu je partner bio Marlon Brando, umro je 1987. u Tucsonu u Arizoni. Srbijanski i jugoslavenski glumac Marko Todorović, koji je slavu stekao ulogama Milana Todorovića u serijalu Lude godine i mnogim drugima, umro je 2000. u Beogradu. Istaknuti hrvatski likovni umjetnik Ivan Lacković Kroata, predstavnik hrvatskog naivnog slikarstva, kolekcionar i bibliograf, koji je slikao uljem na staklu tradicionalnom tehnikom hrvatskih naivnih umjetnika sjevernih krajeva, preminuo je 2004. u Zagrebu. Katrina je ime za uragan koji je krajem kolovoza 2005. pogodio južnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Nastao je 24. kolovoza 2005. kraj Bahama, a prvi udar na kopnu dogodio se kraj Majamija na Floridi, kada je jačina uragana bila kategorije 1 na Saffir-Simpsonovoj ljestvici za uragane. Tamo je uzrokovao veće poplave i 11 poginulih. Svoj put uragan je nastavio u Meksičkom zaljevu, gdje je dobio na snazi, a 29. kolovoza Katrina naliječena Američke Države, Luizijanu i Mississippi s jačinom kategorije 4, vjetrovi brzine 250 km na sat. Uzrokovane su velike štete na priobalnim područjima, a 80% grada New Orleansa potopljeno je. Uragan je također izazvao žrtve i štete u Američkim Državama, Alabami, Tennesseeu, Georgiji i Kentuckyju. Ukupno je poginulo više od 1800 ljudi, službene brojke su 1836 poginulih i 705 nestalih. I američki glumac i komičar Jeremy Silberman, poznat po pseudonimom Gene Wilder, nominiran za nagradu Oscar, umro je 2016. u Stamfordu u Connecticutu.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Požar koji je sinoć izbio na području vrha Trebevića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuiran je jedan radnik. Kako su rano jutros priopćili iz GSS-a Istočni Stari Grad, njihovi pripadnici su odmah upućeni na teren nakon dojave da se na području vrha Trebevića nalaze radnici angažirani na održavanju tornja koji su ugroženi vatrom. Jedan radnik je uspješno evakuiran iz ugroženog područja, naveli su iz GSS-a Istočni Stari Grad. Ističu da je požar u međuvremenu poprimio veoma ozbiljne razmjere, što je vidljivo i na snimcima s terena. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenom požarom, kao i da ne ometaju rad interventnih službi. Podsjetimo, sinoć su iz teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo rekli da se ekipe na terenu nalaze već šesti dan i da povremeno dolazi do rasplamsavanja plamena. Vijesti. U nastavku akcije kodnog naziva Catering, istražitelji uprave policije MUP-a kantora Sarajevo sinoć su uhitili Adnana Maglića i Harisa Čatovića nakon što su se predali policiji. Sumnjiče se za krivična djela iznuda i izazivanje opće opasnosti, dok se Magliću na teret stavlja i nedozvoljeno držanje oružja. Trenutno su na kriminalističkoj obradi osumnjičeni. Nakon kriminalističke obrade upravi policije MUP-a kantona Sarajevo, u nadležnost tužiteljstva kantona Sarajevo danas je predato 10 osumnjičenih koji su lišeni slobode u sklopu policijske akcije kodnog naziva Catering. To su Anel Sejpović, Tarik Džomba, Tarik Ahmić, Haris Biber, Sead Hadžović, Mithat Asatić, Hamza Asatić, Mirsad Mujkić i Admir Arnautović i MS osumnjičeni Jasmir Halilović iz Sarajeva već se nalazi u pritvoru jer je u prethodnom razdoblju lišen slobode u okviru drugog predmeta. Vijesti. Inicijativa građanki i građana Mostara uputila je zvaničan prijedlog komisiji za imenovanje ulica gradonačelniku i predsjedniku gradskog vijeća grada Mostara da se jedan od trgova u ovom gradu nazove Trg žrtava femicida. Ova inicijativa dolazi kao odgovor na sve prisutni problem nasilja nad ženama, te kao trajna opomena i počast svim tragično stradalim ženama. Iz inicijative ističu da je ovo simboličan ali snažan način da se iskaže poštivanje prema ubijenim ženama. Imenovanje trga, kako navode, predstavlja značajan korak u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i femicida, ne samo u Mostaru, već i u cijeloj BiH. Iako je inicijativa ranije Komisije za imenovanje ulica u Mostaru dostavila i druge prijedloge, naglašavaju da se ovaj specifičan prijedlog tiče svih građana i cjelokupnog društva. Posebno su skrenuli pažnju na poražavajuću statistiku i nedavne tragedije koje su potresle grad na Neretvi. Vijesti iz svijeta. Europa ide ka ulasku u hladnije mjesece s najnižim zalihama plina u posljednjih 13 godina, što je izazvalo zimsku paniku među trgovcima energenata, upozorili su stručnjaci. Zalihe plina u EU bile su popunjene 63% u posljednjem tjednu kolovoza, što je znatno ispod prosjeka od 80% za kraj kolovoza prethodnih godina i među najnižim razinama ikada zabilježenim za ovo doba godine. Pri sadašnjem sporom tempu punjenja skladišta plinom, Europska unija će vjerojatno ući u zimsku sezonu sa zalihama koje će biti oko petine ispod petogodišnjeg prosjeka i na najnižoj razini od 2013. godine, prema Gregu Molnaru, analitičaru za plin i profesoru. Niske razine zaliha prirodno povećavaju rizik od veće volatilnosti cijena tijekom zime, rekao je on, dodajući da bi situaciju mogli pogoršati hladna razdoblja ili razdoblja slabog vjetra koji bi povećalo potrošnju plina tijekom zime. Vijesti. U tijeku je međunarodna potraga za dvojicom muškaraca koji su iz muzeja u Beču ukrali okrilicu ukrašenu s više od 600 dijamanata, čija vrijednost se procjenjuje na vrtoglavih 4 milijuna dolara. Pljačka se dogodila u četvrtak popodne na izložbi luksuznog brenda Van Cleef & Arpels. Pljačkaši su kupili kartu za izložbu, a zatim ukrali vrijednu ogrlicu čija se vrijednost procjenjuje na 4 milijuna dolara. Prema navodima policije, razbojnici su razbili staklenu vitrinu, uzeli ogrlicu i pobjegli prema Bečkom štat parku. Policija je u priopćenju navela kako vjeruje da je jedan od pljačkaša nosio vatreno oružje. Kako pljačkaši nisu bili maskirani, policija je objavila njihove fotografije sa sigurnosnih kamera i uputila apel javnosti za pomoć u istrazi. Ukradeni komad nakita, dizajniran za bivšu egipatsku kraljevsku obitelj, trebao je biti dio bečke postavke sve do rujna. Vijesti. Poljski premijer Donald Tusk rekao je da Rusija pokazuje znakove velikih priprema za novu eskalaciju tenzija. Prema njegove procjeni, narednih 7 do 8 mjeseci moglo bi biti presudno za sigurnost Ukrajine, Poljske i cijelog regiona. Tijekom sastanka sa sudionicima događaja Campus Poland of the Future u Olsztynu, Tusk je govorio na pitanje o posjeti direktora CIA Johna Ratcliffa Moskvi. Poljski premijer istakao je da Varšava ostaje u stalnom kontaktu s rukovodstvom američkih obavještajnih službi i da je informirana o njihovim aktivnostima. U stalnom smo kontaktu s rukovodstvom Centralne obavještajne agencije, tako da nas nijedna informacija o postupcima i aktivnostima koje poduzima direktor Centralne obavještajne agencije ne iznenađuje, rekao je Tusk. On je naglasio da su neke informacije povezane sa sigurnošću ne mogu objaviti u javnosti. Istovremeno, građani moraju razumjeti kakve prijetnje mogu predstavljati rizik zemljenju i njene saveznike. Prema riječima šefa poljske vlade, ruske vlasti pripremaju eskalaciju ne samo u ratu protiv Ukrajine, već i na širem regionalnom nivou. Prema njegovom mišljenju, jesenski i zimsko razdoblje bit će od posebnog značaja za Moskvu.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 23 stupnja, 10 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Popovac, Laš.

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

jednih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, uputio je međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove zahtjev za hitno razmatranje zbog sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji upućeni predsjednici međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracijeli Gati Santana, glavnom tužitelju Seču Bramercu i tajniku Abu Bukaru Tambadovu. Institut je izrazio duboku zabrinutost zbog najava zvaničnika Srbije da bi pravosnažno osuđeni ratni zločinac mogao biti sahranjen u državni vojni ceremonijal. Naveli su da bi takav čin predstavljao institucionalnu glorifikaciju osobe osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. U pismu se ističe da pitanje ne zadire u pravo obitelji da sahrani preminulog člana, već u odluku države da mu oda najviše počasti, što bi imalo ozbiljne posljedice po dostojanstvo žrtava, autoritet međunarodnog krivičnog pravosuđa, procese tranzicijske pravde i kulturu sjećanja u regionu. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se kriminaliziraju i zabranjuju simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kako je priopćeno iz njegovog ureda, dopune krivičnog zakona RS-a kojim se kriminalizira javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije BiH predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak BiH i Daytonski mirovni sporazum, kao i osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Entitet Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da svojim krivičnim zakonikom zadire u pitanje zastava i simbola državnih organa, uključujući i eventualno njihovu zabranu. Samo nadležni organi države BiH mogu regulirati to pitanje. Na to ne utiče ni činjenica da su neke državne simboli ili simboli njenih organa prestali da važe, priopćeno iz Bečirevićevog ureda. Posebno je istaknuto da nijedna institucija nikada, ni prema međunarodnom pravu, ni prema nacionalnom pravu, nije zabranila zastavu ili simbole Armije Republike BiH. Upravo suprotno, oni su usvojeni na ustavan i zakonit način od strane međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine i njenih organa. Njihova ustavnost i zakonitost uživaju kontinuitet na osnovu dosadašnjeg i današnjeg ustava Bosne i Hercegovine, navodi se. Vijesti. Potpredsjednik BiH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu Višem državnom tužiteljstvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Duraković je izjavio da javno iskazivanje počasti Ratku Mladiću pravosnažno osuđenom za

genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine od predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića predstavlja grubo vrijeđanje dostojanstva žrtava, njihovih obitelji i svih građana koji vjeruju u istinu, pravdu i evropske vrijednosti. Takav postupak nije privatna stvar niti izdvojena politička provokacija. Kada predsjednik najvišeg zakonodavnog doma susjedne države javno afirmativno govori o čovjeku osuđenom za genocid, on šalje poruku koja izravno podriva povjerenje međunarodima, relativizira sudske utvrđene činjenice i kompromitira ugled Crne Gore. Mislim da bi bilo zdravo vrijeme da se u Crnoj Gori pokrene pitanje hitne smjene Andrije Mandića s funkcije predsjednika Skupštine Crne Gore. Na tako odgovornoj državnoj funkciji ne može ostati osoba koja javnim djelovanjem dovodi u pitanje osnovni civilizacijski princip, poštivanje presuda međunarodnih sudova i pijetet prema žrtvama genocida. Uradite to zbog društva i zbog budućnosti zdravog društva u Crnoj Gori, poručuje Duraković. Duraković je pozdravio pozitivne reakcije ostatka rukovodstva Crne Gore. Vijesti. Na zgradi u blizini parka Gavrila Principa u istočnom Novom Sarajevu oslikan je mural posvećen Slavku Aleksiću, zlagoslovnom četničkom vojvodi i zapovjedniku paravojne formacije Novosarajevski četnički odred. Mural, pored upečatljivog lika Aleksića, sadrži jasne natpise koji glorificiraju agresiju na BiH. Uz njegovo lice istaknut je naziv Vojska Republike Srpske, kao i citat: "Otadžbina su obraz, čast i hrabrost." Slavko Aleksić važio za jednog od najozloglašenijih četničkih zapovjednika tijekom rata u Bosni i Hercegovini i bio je simbol terora nad civilnim stanovništvom tijekom opsade Sarajeva. Iako nikada nije osuđen za ratne zločine, njegovo ime se godinama vezuje za najteža kršenja ljudskih prava na području sarajevskog naselja Grbavica i šireg područja Novog Sarajeva. Vijesti iz svijeta. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove priopćuje da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u tijeku istraga koja po nalogu predsjednika mehanizma provodi sudac Ian Bonomi. Predsjednik mehanizma je 27. kolovoza izdao nalog kojim sucu Ianu Bonomiju povjerio istragu o okolnostima Mladićeve smrti dok se nalazio u pritvoru jedinice Ujedinjenih naroda za pritvor priopćeno iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove za Tanjug. Bonomi je zadužen da o rezultatima istrage izvijesti što je prije razumno moguće, ali predsjednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak. Do okončanja istrage detalje o Mladićevoj smrti smatraju se povjerljivim, zbog čega mehanizam, kako je navedeno, nije u mogućnosti da pruži dodatne informacije. Vijesti. U ruskom napadu na skladište oružja u blizini Kijeva poginulo je najmanje 27 osoba, dok je desetine ljudi ozlijeđeno. Načelnik vojne uprave Kijevske regije Timur Tkačenko izrazio je sućut obiteljima stradalih i upozorio da broj žrtava još uvijek možda nije konačan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ruski dronovi pogodili skladište oružja, što je, kako je naveo, izazvalo eksploziju i veliku štetu na širem području. Iako nije otkrio točnu lokaciju incidenta, Zelenski je najavio pokretanje istrage ističući da se municija ne smije čuvati u blizini kuća i stambenih naselja. S druge strane, rusko ministarstvo obrane oglasilo se povodom ovog napada, tvrdeći da su njihove snage ciljano uništile skladište oružja u kojem se nalazila oprema namijenjena za proizvodnju ukrajinskih dronova. Vijesti. Vlasti u Nepalu objavile su popis turista koji se vode kao nestali nakon stravičnih poplava koje su ove tjedne pogodile ovu zemlju. Među nestalima nalazi se i državljanka Srbije Enisa Leković. Na popisu se nalazi 537 osoba, a među nestalim turistima nema državljana Bosne i Hercegovine. Najviše nestalih turista je iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Velike Britanije i Ukrajine. Prema podacima nepalskih vlasti, broj stradalih u poplavama povećao se na 626, dok se 2426 osoba još uvijek vode kao nestali. Kako je ranije objavljeno, katastrofalna bujična poplava u blizini nepalske granice s kineskim Tibetom najvjerojatnije izazvana obrušavanjem glečera. Satelitski snimci kompanije Planet Labs pokazuju da se donji dio glečera odlomio na visini od oko 5200 metara i srušio na dno doline. Prema analizama stručnjaka, veliki dio glečerskog dna urušio se u obliku lavine ledenog kamenja, povlačeći za sobom ogromne količine stijena i sedimenata izravno u rijeku Lende, pokrenuvši bujicu. Vijesti.
Građani Islanda danas izlaze na referendum kako bi odlučili treba li zemlja obnoviti dugo zamrznute pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Oko 265 tisuća birača odgovara na jednostavno pitanje, treba li Island nastaviti pristupne pregovore s Europskom unijom. Ako prijedlog bude odbijen, to bi moglo zatvoriti ovo pitanje za najmanje jednu generaciju. U slučaju pozitivnog ishoda slijedio bi novi pregovarački proces s Europskom komisijom kroz 35 oblasti, od ekonomije do ljudskih prava. Za Island je pritom posebno osjetljivo pitanje ribarstva, jer bi se u pregovorima našli bogati riblji fondovi u Sjevernom Atlantiku. Raspravu je dodatno promijenio stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o Grenlandu, samoupravnoj teritoriji Danske udaljenoj oko 290 km od Islanda. Iako je poručio da neće koristiti silu za preuzimanje Grenlanda, na Islandu je ostala bojazan što bi takav razvoj događaja značio za sigurnost zemlje. Lijevo orijentirana koalicijska vlada, izabrana 2024. godine, upravo je zbog toga ubrzala referendum koji je prvobitno bio planiran za narednu godinu. Književnica Hildur Knizdotter, koja je podržala ulazak u Europsku uniju, rekla je: "Ne možemo više zaista vjerovati SAD-u. Protivnici članstva podsjećaju da je Island već dio europskog jedinstvenog tržišta i šengenske zone, bez punog odricanja od suvereniteta." Bivša premijerka Katrin Jakobsdotter rekla je za AP: "Mislim da je Island bolje izvan Europske unije uz blisku suradnju s Europskom unijom." Vrijeme do kraja dana. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava tuče. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 35, na jugu do 38 stupnjeva. U Varešu je trenutno 31 stupanj Celzijeva. Vijesti. 13 sati 10 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

uz indekse i njihov stari hit 310 poljubaca. Ja ću ponoviti nekoliko važnih lokalnih informacija. Prva od njih je planska isključenja električne energije za ponedjeljak 31.8. Tako trafo područje Očevija, Pumpa, Gornja i Donja Očevija, naseoci Mižnovići i Ligatići od 10 do 15 sati su bez električne energije. Školarci, jeste li se pripremili, imate još ponedjeljak da odmorite, a sve iz razloga jer nova školska godina počinje utorak 1.9. pa tako u 8 sati u osnovnu školu Vareš trebaju doći učenici od 2. do 9. razreda, a oni najmlađi, oni koji prvi put kreću u ovu ustanovu, trebaju doći u 10 sati kada će imati svečani prijem u ovoj ustanovi u kojoj će provesti 9 godina. Pa školarci, sretno vam.

dobri stari radio, radio Bobovca, temperatura u Varešu 30 stupnjeva, a kratka poruka, može li od Borisa Režaka? Nevolja. Može, nadamo se samo da nije nevolja, nego da uživate uz pjesmu.

A dok mi zajedno slušamo Dinu Merlina i pjesmu Zbog tebe, ja ću pozdravit, kad vi nećete da pozdravite Radio Bobovac, Radio Bobovac pozdravlja vas koji nas slušate putem interneta, pa od dalekih država u Sjedinjenim Američkim Državama, to su Kansas, potom u Kaliforniji, San Francisco i Los Angeles, pa smo onda u Južnoj Americi, u Rio de Janeiro. A kada se vratimo ovamo do Europe, Nizozemska, Njemačka, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Pa evo, vama lijep pozdrav iz Vareša. A ako vi želite pozdraviti nas, jedna poruka, Viber, WhatsApp 063-339-600, predbroj za Bosnu i Hercegovinu sigurno znate.

sama. Danas ste se malo uspavali, ali dobro, što je tu je. Razumijem ja da nekad imamo i više poruka nego što očekujemo, a nekad i manje nego što očekujemo. Sve u svemu, Dobri stari radio polako se približava kraju još jednom svom izdanju. Svima ugodan i lijep pozdrav iz Vareša uz 29 stupnjeva Celzijevih koliko trenutno mjerimo. Meteorolozi su za popodne najavili malo osvježenja, sad hoće li ono stići ovdje do nas? Saznaćemo u narednim satima. Vama je preporuka da mi dalje ostanete uz dobru glazbu na valovima Radio Bobovca. A ja ću se zahvaliti svima onima koji su se danas na bilo koji način javili, dali porukom ili pozivom, a nisu htjeli da se imenuju. Nastavljamo mi dalje uz glazbu, a vama ugodan nastavak vikenda.

kuće bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Felix i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

se bisbà, sta san suia vidia, vero e sa san svatia da sve, da sve to ništa je,

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

ptice u bijegu, tišina gradi zidove, zvoni s Bogom, riječi kazne Božije.

Još ovaj ples u zagrljaju tvom, da snu se prepustimo tom i obraz tvoj da osjećam.